ni swa nga ku a swo pfuna nchumu ngopfu ku hi vulavula hi nga ri ku twanana ni kombela mina nyikanyana timinete ni tirhingaraka mune ni kandziya nyana lani hi ndza ni lunghisa nyana leswi swi nga onhaka nyana la swikolo swin'wanyana ntambu yin'wana yi tshamanga kahle la ni nga kona lana yi vona na loko ni yi languta hi ndlela leyi ni pfumeleni ku nyiketa risimi kusuka ka malungari hi lowa jalo hi saiza u ti famba kahle na tlangzito risimi ra kortwe kahle jiki jiki vita risimi i beke i beke le beke vhiki na vhiki na vuya sweswo.

re se moka kusuka ka saiza fa mse re ka tlhela tlang zita re se moka re tlhoka ka tlhe jiki jiki ba re loko nga re bo re gege DJ ha itanga dingoma tse tsana bona nto humelela nje unga zange u butsanya munhu nje am sorry tara mixer re sibekela kwa mena re ntse botebela ta sei phela wara liya ya naru ai wa dwa marana ish ya kubiyala kambe ke am sorry tara ntsamba komentana khomela ku a swinge pfuni chum no twanga ku swinge pfuni chum no nga ngativi ka nwe mixer rome ku hi vulavula mara hi nga ri ku twana neni thot tal hi nga ri ku twana neni ivi ni vulavula ntshama nga ni ku ni fumele ni ku nyika risimu kambe ke risimu ra ku ri suka ka simu the pro risimu ra ku twe kahle no n'wi rhandza

0: eka va yingiseli va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Nkuni kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi jaha ra valandzwa
1: professor ka gaza
2: ahe
1: kasi na n'wina mafika laha
2: a ni mi rhanga mi ti tivisa ku hi muyimani se ni ta ku yimani
1: phela laniwani hi mina murhangeri wa laniwani mina ni rhangela gwalda swa ni hlamala ku mafika lawa nga wa xina phela
2: phela xindhawani lexi ni vonaka xitirenda mina la ka media se ni vetana ku hayi ni fane ti humesanyana ni ya vona ku hi pela leswi va swi kombaka mida hi swona na
1: hi swona la kasi loyi a vulavulaka na mi vulavulaka na hina sweswi i katikati i nga ta bukuta se ni tirha kwala mina
2: ende phela ni na nsati mi nga ni zama tinambara ta
1: a ni ni vurini ku ni nga ta bukuta na
2: se hi ta swi endlisa ku yini
1: hayi kona mina mi tele ku ta vona yini la
2: hayi mina ni tivaka ku voniwa swiharhi se mi tele swona kwalawani
1: hayi mi ta mi lavela van'wani va mi jikajikisa va famba va karhi va mi komba swiharhi leswi nga laniwa hinkwaswo a ni mi tele swona na loko ku ri mi pelela mahari kwala tiyindlu to tela ti kona
2: exi mara nambara ya n'wina a ni yi lava na
1: mi la ku ndla yini hi yona
2: tshika ni sweswo
1: se mi lava na nambara
2: a mi ri buku ta nga hi voni
1: a khona n'wanuna luya ni n'wi rhandza ngopfu a khona professor ka gaza mi lava ku ni dumisa
2: vonani vonani vonani a ni ri sweswo a nga kona lawana swona
1: a hi swona
2: ni xo ku yena a nga kona u wexe na
1: va wexe va le ku xaviseni a buja
2: hayi
1: se
2: va ri tshemba ni ribyi ni nga tshembi n'wanuna
1: ni nga n'wi tshembi njhani luya wa tshembeka luya
2: ta n'wi vutisa siku ri n'wanuna so
3: eish
2: mara u twin millo orinjani
3: ku fiya kona onge a hi yona liya yingiti vaku wa tiva ni twa ntsake ngopfu na ntsaka
2: u ze ni ku byelini ka
3: tsaka ni wirisisa a ni nga tshembi
2: ku
3: wena hi nga tikuma ku hi ya hi ya tshama ka table for two hi na kufi ka ha ri mixo hi nge siya ntirhweni ka ta mina
2: murhandziwa na mina ni wa wena
3: ya swo lava hi rivala leswi a swi nga hundza hi ya mahlweni na rirhandzu ra hina hi vuyerisisa rirhandzu ra hina na ku khensa murhandziwa wa mina xinyiketi a ni decidile mina ni ku na ku tshika hi leswi a wu nindzerisa swona mara sweswi a ni a hi rhabi leswin'wana hinkwaswo u nga khunguvanyeki
2: hi nga tlhelisi ndhaku
3: i ya mahlweni sweswi ya mahlweni va ta navela va ta nyuma
2: a
3: va tsakise swin'wana wa swi tiva na leswo i nyumisa nyumisa
2: hayi
3: hayi rirhandzu ra mina ni ku rhandzisa swin'wana kahle kahle ni rhandza ni nga pimi
2: kata mina u rhandziwa hi mina loko ku na munhu a ku rhandzaku
3: u la ka mina

vaxa maleni majanjito khali mi vilela swa ku miceka i mhaka munhu a nga yimbeleli hi nga tonanga swa ku ndzi endla hi mina wa ka mijeka a ku tivavisa tisenga hinkwadyaleni akamacheleni ka malomo